0: Det var da en koselig låt.
1: Absolutt, og jeg har fått et nytt favorittband. Det var Vestlandsduoen.
0: Ja, det var samme gjengen som først, ja. Ja.
1: Fra 1968. Og her hørte vi Tak og Pris på albumet Trollkrem.